Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Нико не е задоволен своим богатством, ни незадоволен својом паметју. Мени судбина увек дае кашику кад немам супу, и супу кад немам кашику. Демократија е када две будале имају више права од једног паметног. Дуг чине три слова и безброј цифара. Опоштенио се, краде само колико му е потребно. Луѓи кои не могу владати својим срцем, још мање могу владати својим језиком. Никад не нађох друга који би био тако друштвен као самоћа. Сви идеали света не вреде сузе једног детета. Истина која није изречена у право време, гора је од лажи. Још ни један лопов није променио занимање. Сваки диктатор би се дивио униформисаности и послушности неких медија. Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Онај ко не цени живот, није га ни заслужио. Многе ствари су надохват руке. Треба само савити кичму. Разум не значи ништа, ако му не помаже машта. Кариеристи не остављају трак за собом осим бивших пријателја. Оно што се силом постигне, само се силом може и сачувати. Зло се само снагом доказује, све остало памећу.

0: Македонска музичка сцена на 105.2 FM.
1: Јаро, јаро, јаране, где си кад музика утихне, кад се сви прозори затворе, кад и суза из ока више не навире. Знам негде далеко си, али пак уздах чујем ти, а можда

Увик кај сам с тобом, ја сам кај дите, заборавин одма своје косе сиде и године ове.

Пелам ову песму, моја љубави. Тој жар из дна мога срца. Налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму. У њој су сви наши страхови. Наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни. У којима си увјек ти, моја љубави.

Прошао сам давно смакање у парку. Држање за руке, лежање на трави. Не продавање

Где си кад музика утихне, кад се сви прозори затворе, кад и суза из ока више не навиде. Знам негде далеко си, али пак уздах чујем ти, а можда